Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

padeda. Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Protestų Baltarusijoje, kilusių pavadinamųjų prezidento rinkimų 6-osios metinės šiandien bus minimos Vilniuje. Organizatorių teigimų renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas prasidės mitingų katedros aikštėje, jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai, skambės Baltarusijos solidarumo simboliu tapusios dainos. Po mitingo dalyviai leisis į laisvės eiseną iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados, ten bus surengta tylos minutė, taip pat vyks atviro mikrofono renginys, vėliau suplanuotas koncertas. Okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusio 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimu dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos srityje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja. Vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste, kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Antrą pergalę iš eilės Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate iškovojo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai vakar užtikrintai 83-66 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Rezultatyviausiai nugalėtojo gretose žaidė Raigardas Ciūnys įmetęs 22 taškus ir Danielius Jasikevičius 19. Trečio turo rungtinės Lietuvai žais šiandien su Rumunijos rinktinė. Pastaroji vakar iškovojo pirmą pergalę iš 2, paskutinę akimirką palaužusi serbus 75-73. Serbams tai buvo antra nesėkmė. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Labas sekmadienio rytmetėlį visiems bundantiems ir jau įsijungusiems radio centrą, ieškantiems ir geros muzikos, geros nuotaikos ir visokių įdomybių įvairienybių. Čia su jumis labinuose Švitalijus, artimiausias, vaikeli, 6 valandas būsiu kartu su jumis, lydėsiu ir dienos kelionėse, kartu su jumis pietausiu, pusryčiausiu ar ką beveiktumėt, būsiu draugė su jumis. Tad likit kartu.

sekmadienis, manau, kad daugeliu išeiginė, o galbūt čia buvot pasiėmę atostogas ir jau kelintą savaitę atostogaujate ir galbūt kažkur keliaujate. Na, o kelionių ekspertai pastebė, kad būtent šią vasarą vis daugiau žmonių renkasi ne pačius garsiausius, ne pačius didžiausius kurortus, o kiek mažesnius miestelius. Ten mažiau eilių, daugiau vietinio maisto, ramesnė atmosfera ir dažnai mažesnės kainos. Keliautojai sako, kad būtent tokiose vietose lengviausia pajusti tą tikrą tokio šalies gyvenimą. Tad jeigu planuojate trumpą išvyką, galbūt verta iš žemėlapio išsirinkti vietą, apie kurią mažai kas kalba. Kartais didžiausi kelionių atradimai slypi ne garsiausiose objektuose, o mažose gatvelėse. Na ir mano įsitikinimu, būtent tokiose vietose gimsta tokie gražiausi, įdomiausi vasaros prisiminimai.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant ar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį.

tęsiasi, o galbūt kai kam tik įsibėgėja dar vienas vasaros sekmadienis. Primenu, kad Rugpjūtis ir tų vasaros sekmadienių netiek daugiau ir lieka. Tai tikiuosi, kad šis bus ypatingas ir smagus. O ta proga, žinoma, mes kaip visuomet savaitgaliais turime ir ypatingą grojaraštį. Likit drauge.

Įpusėjus valandai norisi pakalbėti apie orus, o apie juos kalbant netgi norisi pasidžiaugti, nes šiandien sinoptikai sako, kad lietaus tikimybė labai jau nedidelė, o oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tiesa, kitos savaitės pradžioje į šalį trumpam turėtų sugrįžti kiek karštesnė oro masė, o drauge su jie sako sugrįž ir trumpalaikis lietus. Rytoj, tai yra pirmadienį, šils iki 24-29 laipsnių. Panašu, kad rugpjūtį vasarėlė dar nusprendė truputėlį pasispardyti.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Mano vienas mėgiamiausių posakių, kad gerai gali dirbti tik tas, kas moka gerai ilsėtis. Tai būtent polisį jūs jau nuo pirmadienio galėsite laimėti pas mus čia radio centre. Jau dabar sužinokit daugiau ir registruokitės užsukus irc.lt.
1: Seniai girdėtų hitų savaitgalis per radio centrą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim prisiminimais į praeitį ne 25 metus. Ar prisiminsite bent vieną 2001 hitą? Tuo metu radio centre gyvavo pirmasis lietuviškos muzikos reitingas RCLT Top 20. Ir jis buvo labai populiarus. Taigi, topo archyvai tikras muzikinis lobis. Kviečiu kartu atgaivinti dainas 32 tų metų savaitę, įkopusias į aukščiausios topo pozicijas. Štai trečioje vietoje, Deivis su meilės daina Tu ne viena. Antros tą savaitę liko mango merginos, kas kart kilusios vis aukščiau su daina Būk mano. Būk mano ugnis, būk mano aistra, ištirt norėčiau tavo akise. Ir klausytojų dėka numeris vienas kūrinių tą savaitę tapo labai jau skandalinga, bet gerai skambanti daina. Etrija skam hitas padaryta dar viena.
0: Radio centro laiko mašina.

Ναι, νέα τσίρκα από μόνο, να τσιάπω τάξη.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kas mes esam?
6: Radio Centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.
7: Skamba gerai Radio Centro.
8: Dar vienas seniai girdėtas hitas skamba gerai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Miško gėrybių sezonas, nors ir vėluodamas, bet ką tik prasidėjęs, rodo, kad ir vasarinių, ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, teigia supirkimo įmonių atstovai. Anot jų, lietaus užtenka, pakankamai šilta ir dieną ir naktį. Visgi verslininkai nebe pirmus metus stebi, kad rinka traukiasi, mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 17 šalies agresorės regionų, taip pat virš laikinojo okupuoto Krymo bei Juodosios ir Azovo jūrų buvo numušti 153 dronai. Iš ministerijos minimų regionų, kurie šiąnakt buvo atakuoti bepiločiais, labiausiai nutolęs nuo Ukrainos Tatarstanas. Stabdyti išpolius Juodojoje jūroje Rusija ir Ukraina paragino Turkiją. Raginimas paskelbti puolimo moratoriumą nuskambėjo pavirtinės išpolių prieš Juodojoje jūroje plaukiojusius civilinius laivus. Ankara šią savaitę pasmerkė Juodosios jūros regione įvykdytus dronų išpolius prieš du Turkijos civilinius laivus, kurių metu buvo sužeista dalis įgulos narių. Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiauryje reguliuoti nebūtinai reikštų šios svarbaus vandens kelio atidarymą, pareiškė Teheranas. Anot jo, sąsiaurio atvėrimas priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas taip pat iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Sąraše yra ir punktas dėl karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimo. Teheranas taip pat reikalauja panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą, nutraukti sankcijas, atblokuoti įšaldytą turtą ir atlyginti karo metu patirtą žalą. Tokie Irano reikalavimai komplikuoja galimą susitarimą dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Prasibrauti į finalą Europos 18-mečių merginų B diviziono čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko. Mūsiškės vakar pusfinalyje neprilygo šeimininkėms rumunėms 48-78. Šį vakarą lietuvės grumsis dėl bronzos medalių su bendramžėmis iš Austrijos. Austrijos vakar kitame pusfinalyje 63-78 nusileido Izraelio rinktiniai. Izraelio ir Rumunijos 18-metės šiandien kovos dėl aukso. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Prasideda dar viena šio sekmadienio valanda ir aš manau, kad visai nesvarbu, ar jau nuveikėt kažkokius susiplanuotus savaitgalio darbus, ar kaip tik ilsėjotės ir nieko neveikėt, nieko nedarėt. Dabar tiesiog ramiai sėdite su rytinės kavos ar arbatos podeliu, klausot radio centro ir aš manau svarbiausia, kad šiandien sekmadienis, šiandien lėtesnio ritmo diena, tad būkit lėtesni draugė su mumis, su radio centru.

kelios minutės po dešimtos Lietuvoje. Ir jeigu šiuo metu gurkšnojate rytinę kavą, ekspertai sakytų, va, pačiu laiku tai darote. Nes ekspertų teigimu nereikėtų gerti kavos vos prabudus. Tam tinkamiausias laikas yra maždaug nuo 9.30 iki 11.30. Tai dabartinis laikas tikrai tarp tų laiko rėžių patenka. Ryte organizme natūraliai pakyla kortizolio lygis. Vėliau jis ima mažėti, tad todėl tuo metu podelis kavos gali suteikti daugiau naudos. Jeigu keliatės labai anksti, ekspertai rekomenduoja kavos gėrimą atidėti bent jau 90 minučių po pabudimo. Specialistai taip pat patarė kavą gerti po pusryčių, o ne tuščiu skrandžiu, nes kai kuriems žmonėms jis gali tiesiog dirginti virškinamąjį traktą. Dar vienas kavai tinkamas metas yra nuo vidurdienio iki maždaug 15 valandos, kai daugelis žmonių pajunta tokį vadinamį popietinį energijos nuosmukį. Na ir dar viena labai svarbi detalė, kadangi kofeinas organizme gali išlikti apie 6-8 valandas, po 15 valandos išgerta kava gali kenkti miegui. Tad jeigu norite geriau išsimiegoti, jau po pietų, tai po 15 valandos geriau atsisakyti šio gėrimo. Radio Centras. Viskas, ką turiu.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika.

0: Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynagės euras 59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

Nors šiandien ir sekmadienis, bet gal jau visko tiek prisiplanavot ir laukia daug susitikimų, kelionių, pilna veiklos. O gal kaip tik ramybėlė, sofutė, televizorius, radijas, daug skanaus maisto. Šiaip realiai abu variantai skamba vienodai gerai, nes kaip tik savaitgalis, turim dar vieną laisvą dieną, sekmadienis. Gero ir malonaus laiko būna draugės su radio centru ir specialiai savaitgaliui sukurtų grojaraščių.

Sekmadienis, manau, tikrai tobulas metas kokiomis nors išvykoms į gamtą, galbūt kažką pasikepint, pasičirškint, o dar kai oras geras, tai dabar apie jį kaip tik ir noriu papasakot bei pasidžiaugt, kad šiandien lietaus turėtumėm nesulaukti, o šyla iki 21-26 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje į šalį plūstels dar kiek karštesnio oro masė, na, o kartu su jie sugrįš ir trumpalaikis lietus. Pavyzdžiui, rytoj laukia 24-29 laipsnių šilma. Jeigu nedirba, to atostogauja, tai išvis pasaka.

0: savaitgalis, sekmadienis tiesiog tobulas metas poilsiui, o jeigu to poilsio norisi dar daugiau, tai jau nuo pirmadienio Radio Centras dovanos poilsį ir jeigu jūs domina, kur tas poilsis, kaip čia galima bus laimėti, jau dabar galite sužinoti daugiau užsukus į rc.lt. Nueikite ten, viską susižinokit ir užsiregistruokit.
1: Radio Centras.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
1: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: James, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Manau, kad tikrai yra žmonių, kurie savaitgalį keliavo, gal dar tik tais keliaus, o galbūt yra žmonių, kurie jau ruošiasi darbo dienai ir, pavyzdžiui, šiandien vakare arba dabar važiuoja į degalinę užsipilti degalų, kad visą savaitę turėtų pilną baką kuro. Yra įvairiausių tų kelionių istorijų, o mes dažnam jūsų kuro išlaidas apmokam, nes čia žaidimas Pilate jūs mokame mes tęsiasi toliau. Na, o kalbant apie jūsų tas kelionių istorijas, čia mūsų klausytojas Ingos pasakojimas.
3: Visada skubu, aš esu 3 vaikų mama, tai visada skubu, viskas suplanuota ir iš Anykščių važiuoju į Vilnių, atsisėdu automobilį, žiūriu 130, 120, dabar tos skaičius nepasakysiu, kiek rodė kūro, galvoju, aha, tada reiškia, tai kur čia pilosi kūrą, stoju toj prie autostrados su Kmergėj ir kažkaip atsisėdau. Aigi, vyras, galvoju, veizą suinstaliavo, sakė, dabar kelio darbai, reikia būtinai pasijungti. Pasijungiu veizą ir jis ten už 250 ten kažkokia duobė, ten dar kažkas ir aš ten žaidžiu uždaryti. Still here ir vėl uždarau, vėl atidarau, ten kažką paspaudžiu ir pravažiavau. Galvoju, ai, nieko tokio, dar varodo, užsidegė lemputę, tada tik pamačiau. Pamačiau, galvoju, kiek čia dar rodo. Ai, nieko, maišegalų išsipilsiu. Ir vėl aš toliau važiuoju. Ir aš pravažiavau maišegalą. Bet tada jau pakirto kojas.
4: Bet jūs tada, Inga, ėmėtės iniciatyvos, sustojot prie automobilio, taip, prie vilkiko ir paprašėt, kad užpiltų jums truputį degalų?
3: Sustojau prie tokią kišenėlę ir galvoju, gal vilkikai, mano tėtis buvęs vilkikų vairuotojas ir aš žinau tas istorijas, galvoju, paprašysiu vilkiko vairuotojo, nieko čia nebus. Sustojo ten uždaryti langai, nu, užtiesta ir aš taip daužau į tas durelės, jam jis atidaro, nesuprato žmogus, atidaro ir sako, kas atsitiko, sakau, gal kūro turit. Va, kaip taip, kaip šiandien ryte jūs man, gal jis miegojo žmogus, žinot, ir sako, neturiu, žinokit, neturiu, sako, kažkokios šlangutės, kažko ten dar neturi, jisai, ir sako, nedėja, nevažiuo greitai, privažiuosi degalinė yra, sako, pati pirma užteks, tai aš ten autostradui pusiau to tokiu šoniuku labai taip atsargiai ir davažiavau, bet jau tikrai buvo baisu.
4: Bet dabar turit pilną baką, labai gerą istoriją ir dar apmokėtą tą kūro kvitą, tai galiausiai rezultatas yra labai labai puikus.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Dar vienas seniai girdėtas hitas. Skamba gerai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Baigiantis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonijo Gutierišo kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia užsienio reikalų ministerija. Anot jos, vertinant kandidatus, siekiama, kad naujasis generalinis sekretorius būtų pasirengęs stiprinti Jungtinių Tautų efektyvumą, užtikrinti tarptautinės teisės principų laikymasi bei skirtų lygiavertį dėmesį taikos ir saugumo žmogaus teisių ir vystymosi klausimams. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai – Čilės, Ekvadoro, Argentinos, Kostarikos, Gajanos, Senegalo bei Ugandos atstovai. Bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Tarp dažniausiai minimų pretendentų užimti šias pareigas yra buvusi Čilės prezidentė Michelle Bachelet. Okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimų dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos rytyje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Mieste sutriko vandens elektros tiekimas. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja, vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų Jungtinių Valstijų vadovas. Kauno derbyje Lietuvos futbolo top lygos čempionate savo pranašumą įrodė Kauno Žalgiris. Čempionai 7 pozicijoje besireikiuojančią Kauno rajono Hegelman ekipą nugalėjo 2-0 ir sugrįžo į pirmą turnyro lentelės vietą. Kauno Žalgiris 2 taškais lenkia rungtynėmis daugiau žaidusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri rytoj susitiks su Panevėžio futbolininkais, o šiandien žais Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Sveikinu visus atvykusius į dar vieną naują valandą su radio centru. Čia jokių kvietimų, jokių registracijų, jokių bilietų nereikia. Viskas, ką reikia, tiesiog būt draugė su mumis, o aš jau pasirūpinsiu ir gerą muziką, ir gerą nuotaiką. Sekmadieniaukim ir toliau draugė.

0: Būna eiliniai paprasti rytai ir būna tokie rytai, kai įsijungia radio centrą, užsiregistruoja į žaidimą ir jį laimi. Būtent taip vieną kartą nutiko Oksanai.
1: Gyvenk kaip galima švariau.
2: Antis. Aistė. Timberlikas. Biplanai.
0: Daido. Įsijunkit gerą rytą jau rytoj. Tai yra pirmadienį, darbo dieną, nuo pusės septintos. Ten laukia krūva žaidimų ir žinoma po atostogų grįžęs kolega Simas.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
13: Radio Centras. Skamba gerai, skamba gerai. Radio Centras.
14: Dar vienas seniai girdėtas hitas. Skamba gerai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Žingsnis po žingsnio, daina po dainos, artėjame po truputėlį jau ir link sekmadienio vidudienio ir nežinau, ar jau kažkas spėjot nuveikti, ar nepersiniausiai atsikėlėti ir bandote susigaudyti, kuri čia savaitės diena. Sveikinu prisijungus prie mūsų, čia Radio Centras ir kaip visuomet ypatingasis savaitgalio grojaraštis.

Graži lietuviška vasara tęsiasi ir dabar metas pakalbėti apie orus. Na, apie juos kiek sudėtinga kalbėti, nes čia žiūrėk šviečia saulė, žiūrėk už kampo jau lyja. Bet jeigu viskas pagal planą, kurį yra sudėlioja mūsų sinoptikai, tai šiandien to lietaus turėtumėm nesulaukti, o šyla iki 21-26 laipsnių. Kitos savaitės pradžioj bus dar karščiau, dar šilčiau, pirmadienį šyla iki 24-29, tiesa gali sugrįžti ir trumpalaikis lietus. O jeigu šiltesnio oro baiminatės, tai nuo antradienio turėtų įsivyrauti kiek gaivesni orai. Žodžiu, tobulas balansas.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pristatau naują duetą, kuris, tikiu, grojarašiuose liks ir pasibaigus vasarai. Netrukus eteryje diena po dienos. Tai bendras Justino Jaručio ir Paulinos Paukštytytės darbas. Romantiškas, jausmingas ir įsimintinas kūrinys gimė Justinui kuriant su Jessica Shy, bet nuostabią muziką puikiai įprasmina Paulinos balsas. Iškirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K – ir diena geresnė.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaidą. Maksima tai, ko reikia.
6: Kas mes esam?
7: Radio centro laidų vedėjai.
6: Ko mes norim?
7: Padovanoti jums poilsį.
6: Ką reikia daryti?
7: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
6: Kada mes skambinsim?
7: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
6: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
7: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
6: Koks jų šūkis?
7: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Protestų Baltarusijoje kilusių povadinamųjų prezidento rinkimų šeštosios metinės šiandien bus minimos Vilniuje. Organizatorių teigimų renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas po valandos prasidės mitingų katedros aikštėje, po mitingo dalyviai leisis į laisvės eiseną iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados, ten bus surengta tylos minutė, vyks atviro mikrofono renginys. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 17 šalies agresorės regionų, taip pat virš laikinai okupuoto Krymo bei Juodosios ir Azovo jūrų, buvo numušti 153 dronai. Iš ministerijos minimų regionų, kurie šiąnakt buvo atakuoti, labiausiai nutolęs nuo Ukrainos Tatarstanas. Vėliau pranešta, kad smogta ir dar labiau į rytus bei šiaurę nutolusiems regionams Udmurtija, Permesrytį, o Belgorode vietos valdžios teigimo esą 3 žmonės žuvo, 13 buvo sužeista. Tęsiami Liepojos gatvės remonto darbai Uostamiestyje. Nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės bus frezuojama sena asfalto danga. Savivaldybė skelbia, kad siekiant jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas, darbai vyks naktimis nuo šiandien iki penktadienio. Baigus frezavimo darbus rugpjūčio viduryje planuojama pradėti asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Numatoma, kad pagrindiniai remonto darbai truks apie 2 mėnesius. Savivaldybė ragina vairuotojus būti atidžius ir laikytis laikino eismo organizavimo. Gynėjų grandį sustiprino Vilniaus Rytas. Sostinės krepšinio klubas praneša, kad komandą papildė 1,85 cm ūgio žaidėjas Kasijusas Vinstonas. Praėjusią sezoną jis praleido Jeruzalės Gapoelyje ir rungtyniaudamas Europos taurės turnyre pelnydavo vidutiniškai beveik po 16 taškų, atlikdavo bemaž po 5 rezultatyvius perdavimus. Prieš 2 sezonus atstovaudamas Emilijos Redžio Regiana komandai, FIBA čempionų lygos rungtynėse Vilniuje Vinstonas pasiekė asmeninį rekordą turnyre ir Ryto krepšį įmetė 26 taškus. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Sveikinu sulaukus sekmadienio pietų meto, o kol jūs ruošite sekmadienio pusryčius ar jau pusryčiaujate, aš tiesiog pasirūpinsiu gerą muziką. Čia su jumis toliau sekmadieniauju, savaitgaliauju aš Vitalijus, tad tikiuosi, kad ir toliau liksi drauge.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Didžiąją dalį vasaros, aišku, ir visą praėjusią savaitę pas mus vyko ir vis dar vyks žaidimas Pilate jūs mokame mes, o čia tai reikia užsipilus degalų, iš degalinės pasiimti kvitą, jį registruoti rc.lt ir kai paskambinsim tiesiog pasidalinti savo kelionės istoriją. Tų istorijų buvo pačių įvairiausių, bet praėjusią savaitę net nebejoju, kad viena linksmesnių, tokių džiugesnių buvo Tomos istorija, kuri užsipilusi degalų vyko į Latviją į Calvin Harris koncertą.
3: Esam trijų vaikų tėvai, įsivaizduokit, ir dabar trečiam yra 2 metukai, ir pagaliau paliekam pas senelius ir važiuosim pašėlti dviese.
4: O, pašėlti, bet ar dar kažkas yra suplanuota, ar išvyksit rytoj, ar išvažiuojat jau šiandien, ir ten dar kažkokie sustojimai bus?
3: Rytoj išvykstam, tai mes jau šiandien esam Biržos, įsivaizduokit, Varėna Biržai, vakar atlaikėm su 3 vaikais, tai jau yra iššūkis.
2: A, jau priduoti vaikai, ar ne?
3: Taip. Tada išvykstam rytoj ramiai, koncertas, šelionės ir tada, kur dievas duos iki sekmadienio gal.
4: Tai jau kaip keliai jūsų pasibaigs po koncerto, niekas nežino, ne?
3: Ne, mes nežinom.
4: Pat labai geras vakarėlis bus.
3: Taip.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba

0: Mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 €. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui. Pasirūpink.

0: 20%, putplasčių dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik €1,49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.

Kiek šeimų, kiek žmonių, tiek savaitgalio planų, greičiausiai skirtingų, kas vyks prie ežero, galbūt jau ten yra nuvykęs, kas kur nors eis į kokį galbūt dar koncertą, spektaklį, gal kažkas tiesiog sėdės namuose ir ilsėsis nuo visų rūpešių ir nuo visų darbų, o man didžiulis džiaugsmas palaikyti jums kompaniją ir taip pat kelti nuotaiką su gera muzika ir žinoma išskirtiniu, kaip tik savaitgaliui sukurtu radiocentro grojaraščiu.

Įpusėjus valandai norisi pakalbėti apie orus, o apie juos kalbant netgi norisi pasidžiaugti, nes šiandien sinoptikai sako, kad lietaus tikimybė labai jau nedidelė, o oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tiesa, kitos savaitės pradžioje į šalį trumpam turėtų sugrįžti kiek karštesnė oro masė, o drauge su jie sako sugrįžti ir trumpalaikis lietus. Rytoj, tai yra pirmadienį, šils iki 24-29 laipsnių. Panašu, kad rugpjūtį vasarėlė dar nusprendė truputėlį pasispardyti.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
0: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
0: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: turime tikrai nuostabią savaitgalio tradiciją groti ne tik gerą muziką, bet groti ir šviežią. Greičiausiai niekur negirdėtą muziką, nes čia vėlgi rubrika Minutė šlovės, į kurią galite savo dainas atsiųsti ir jūs. Jeigu grojate grupėje, gal esat solo artistas ir norite, kad jūsų daina skambėtų radio centre, tiesiog savo dainą ir prisistatymą siųskite jau dabar elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir tada jau laukite žinių iš mūsų, kurių šį kartą sulaukė grupė Novos. Tai visiškai naujas muzikinis projektas, kurio centre dvi merginos, Martina ir Skaistė. Kadangi ir merginos, ir jų prodiuseris pripažįsta turintis daug kūrybinių idėjų, dainų žada, kad bus tikrai daug, o dabar klausysime pačios pirmosios.
1: Labas radio centro klausytojai, aš esu Skaistė,
2: aš esu Martina
1: ir kartu mes esame grupė Novos. Taigi, mūsų grupė susikūrė prieš kiek? Kelis mėnesius, tarp keturių plikų sienų.
2: Ir pagaliau mūsų pirmoji daina bus pasiekiama ir jums.
1: Pagaliau, na, o jos pavadinimas
2: Nustebinai mane. Mūsų singlą galite išgirsti YouTube kanale bei visose kitose muzikos platformose Novos ir pasiekite mus.
1: Tikimės, jog pavyks savo fanams parodyti, kaip iš tikrųjų yra gera dėl nieko neapsikrauti.
2: Taip, ir žiūrėti į gyvenimą su šypsena.
1: Mes esame Novos ir jūs

Štai toks muzikinis skambesys iš visiškai šviežios naujos grupės Novos. Kaip sakė pačios merginos, jeigu patiko, rasite dainą visose muzikos platformose, nuo YouTube'o iki Spotify'aus ir visur kitur. O jeigu jūs dainuojate, kuriate ir norite, kad čia skambėtų jūsų daina, kaip ir minėjau, į radio centrą siūskite ne tik savo dainą, bet ir prisistatymą elektroniniu paštu muzika@rc.lt.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Ledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Deotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
17: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
18: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
13: Radio Centras.

0: Afrika.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę, Minską ragina Lietuva. Tai sakoma užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kuris paskelbtas baltarusiams minint vadinamųjų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų šeštąsias metinės. Anot ministerijos Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje būtų patraukti atsakomybėn. Be kita ko, Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinė visuomenė, nepriklausoma žiniasklaida, žmogaus teisių gynėjus ir demokratinės jėgas vadovaujama Svetlanos Tichanauskajos. Vilniuje šiandien vyksta protestų kilusių 2020 metų rugpjūčio 9 metinėms skirti renginiai Baltarusių orumo diena. Šiuo metu prasideda mitingas katedros aikštėje, po valandos numatyta eisena nuo katedros aikštės iki Baltarusijos ambasados. Ten 15 valandą bus surengta tylos minutė, vėliau vyks atviro mikrofono renginys. Stabdyti išpolius juodojoje jūroje Rusija ir Ukraina paragino Turkiją. Raginimas paskelbti polimo moratoriumą nuskambėjo pavirtinės išpolių prieš juodojoje jūroje plaukiusius civilinius laivus. Ankara šią savaitę pasmerkė juodosios jūros regione įvykdytus dronų išpolius prieš du Turkijos civilinius laivus, kurių metu buvo sužeista dalis įgulos narių. Dengusių alpinistų, Lietuvos piliečių ir dviejų baltarusių gelbėjimo operacija vyksta Kirgizijos kalnuose. Šio šalies nepaprastųjų situacijų ministerija skelbia, kad gelbėtojai 6 km aukštyje aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po to, kai įkopė į Karumdų viršūnę. Su alpinistais ryšys nutrūko antradienį, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Antrą pergalę iš eilės Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate iškovojo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai užtikrintai 83-66 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Raigardas Siunys, įmetęs 22 taškus ir Danielius Jasikevičius 19. Trečio turo rungtynės lietuviai žais šiandien su Rumunijos rinktinė. Pastaroji vakar iškovojo pirmą pergalę iš dviejų, paskutinę akimirką palaužusi serbus 75-73. Serbams tai buvo antra nesėkmė. Lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, rytoj dieną vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 26 laipsnius šilumos.
1: Sveiki visi, jaukiai, smagiai, linksmai, gal netgi leidžiantys šį sekmadienį draugės su Radio Centru. Čia Švitalijus, toliau laiką leisiu kartu su jumis ir pasakosiu gal netgi naudingus reikalus. Jeigu, pavyzdžiui, sekmadienis, savaitgalis jums skirtas apmąstymams ir galvojate, gal norėtųsi pradėti kažką naujo, gal pradėti gyventi kažkur šiltuose kraštuose, tai manau, kad visai netrukus pasidalinsiu puikia žinia, kuri gal jūs netgi labai sudomins.

Na kasgi nėra pagalvojęs, kad būtų faina, būtų smagu gyvent kažkur šiltuose kraštuose, ypatingai kai nuvykstame kur nors ir gražus peizažai, jūra, vandenynai, galvojam, o, kaip smagu būtų čia gyventi. Tai galbūt ši žinia dabar jūs turėtų sudominti, nes kai kurie nedideli Ispanijos bei Italijos miesteliai ieško naujų gyventojų ir siūlo jiems ne tik būstą, bet kartais netgi darbą. Taip siekiama atgyvinti nykstančias bendruomenės. Pavyzdžiui, Ispanijos Arenijaso kaime nauja kuriam siūlomas atnaujintas būstas, darbas ir net galimybės. Imtis nuo savo verslo. Tiesa, yra viena svarbi sąlyga, na taip sakant, žvaigždutė. Reikėtų ten persikelti gyventi visam laikui ir tapti aktyvę vietos bendruomenės dalimi. Taigi, tai ne šiaip atostogų prizas, o kvietimas pradėti naują gyvenimo etapą. Kas žino, gal kažkieno iš jūsų svajonių namai laukia ne didmestyje, o mažame saulėtame Europos kaimelyje. Jeigu nedomina Ispanijos, Italijos kaimeliai, šiaip tų kaimelių yra ir Lietuvoje, į kuriuos, kaip matau, taip pat gan dažnai keliasi jaunos šeimos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 eurus. 43 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Hitai, kurių seniai negirdėjome. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Sekmadienis tęsiasi, nežinau, ką nuveikite pirmoje šios dienos dalyje. Gal buvote turguje, gal ilgai, ilgai gulėjote lovoje ir ilsėjotės, gal ir kokių hobių užsiėmėte ar spėjote pasportuoti. Linkiu visiems geros, gražios likusios šios sekmadienio dienos. Nuveikite dar susiplanuotus reikalus, darbus kažkokius ir būkite toliau draugės su Radio Centru.

sekmadienis, manau, tikrai tobulas metas kokiams nors išvykoms į gamtą, galbūt kažką pasikepint, pasičirškint, o dar kai oras geras, tai dabar apie jį kaip tik ir noriu papasakot bei pasidžiaugt, kad šiandien lietaus turėtumėm nesulaukti, o šį laikį 21-26 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje į šalį plūstelis dar kiek karštesnio oro masė, na, o kartu su jie sugrįš ir trumpalaikis lietus. Pavyzdžiui, rytoj laukia 24-29 laipsnių šilma. Jeigu nedirba, to atostogauja, tai išvis pasaka.

0: savaitgėlis, sekmadienis tiesiog tobulas metas poilsiui, o jeigu to poilsio norisi dar daugiau, tai jau nuo pirmadienio Radio Centras dovanos poilsį ir jeigu jūs domina, kur tas poilsis, kaip čia galima bus laimėti, jau dabar galite sužinoti daugiau užsukus irc.lt. Nueikite ten, viską susižinokit ir užsiregistruokit.
1: Radio

0: Afrika. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl. Verta.
11: Kas mes esam?
12: Radio centro laidų vedėjai.
11: Ko mes norim?
12: Padovanoti jums poilsį.
11: Ką reikia daryti?
12: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
11: Kada mes skambinsim?
12: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
11: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
12: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
11: Koks jų šūkis?
12: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Darbo dienomis ryto laidoje Geras rytas vyksta įvairių žaidimai. Vienas iš jų yra Duok 5, kur reikia per pusę minutėlės tiesiog suvardinti 5 grupės ar atlikėjus, kurių ištraukos yra sugrojamos. Kartais tos ištraukos būna sudėtingesnės, kartais atrodo lengvesnės. Šį kartą tas lengvesnis variantas, nu bet Kamilei kažkaip tai nesusiklosti ir pritrūko laiko.
1: Mamontovas. Kylie Minogue. Gabalis. Meškėla. Meškėla. Pelenai.
2: Taip.
1: Leon Somer Jazzu.
0: Įsijunkit gerą rytą rytoj nuo pusės 7. Klausykit, dalyvaukit žaidimuose ir žvaliai nusiteikit naujai darbų savaitei.
3: Radio Centras.

0: Afrika. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eur. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: cha-ching, cha-ching.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Protestų Baltarusijoje kilusių pavadinamųjų prezidento rinkimų šeštosios metinės šiandien minimos Vilniuje. Renginių metu pagerbiamas Baltarusijos režimo aukų atminimas, reiškiamas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminama apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas prieš valandą prasidėjo mitingų katedros aikštėje, šiuo metu turėtų prasidėti laisvės eisena iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten bus surinkta tylos minutė, vyks atviro mikrofono renginys. Žieminių kultūrų javapjūtė įsibėgėjus, ūkininkai sako, kad derlius šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Žieminių kviečių grūdų prikuliamas vidurkis 5-6 tonos iš hektaro. Kartu ūkininkai pabrėžė, jog susiduria su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Anot ūkininkų ypač svarbu, kad konkurencinės sąlygos su kitų Europos šalių gamintojais būtų kuo panašesnės. Rekordinė 36,9 laipsnio oro temperatūra šiandien užfiksuota Honkonge, tai aukščiausia temperatūra per 142 metus trunkančią stebėjimų istoriją. Ankstesnis rekordas užfiksuotas prieš 9 metus, pagerintas 30 laipsnio. Tokius orus lėmė taifūnas Dolphin atnešęs į miestą šiltą oro masę. Audrai ir tėjant prie tankiai apgyvendintos Kinijos rytinės pakrantės institucijos paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą evakuoti gyventojų ir atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tikimasi, kad stichija sausumą pasieks šiandien vėlai vakare arba rytoj ryte. Tuo metu dėl miškų gaisrų jau beveik savaitę plintančių Indonezijoje uždarytas Javos saloje esantis nacionalinis parkas, o vakarų Kanadoje teko evakuoti per 20 tūkstančių žmonių. Prasibrauti į finalą Europos 18-mečių merginų B diviziono čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko. Mūsiškės vakar pusfinalyje neprilygo šeimininkėms rumunėms 48-78. Šį vakarą lietuvės grumsis dėl bronzos medalių su bendraamžėmis iš Austrijos. Įveikusios Austrijos lietuvės ne tik užsitikrintų bronzą, bet ir vietą kitų metų 18-mečių merginų čempionato A divizione. Lietaus artimiausia naktį neprognozuojama, rytoj dieną vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 26 laipsnius šilumos.
1: Vėlyvieji sekmadienio pietus jau galbūt prasidėjo kai kam, kelios minutės po 14 valandos. Yra dar laiko pailsėti, atsipūsti ir nusiteikti darbų savaitei, o galbūt kaip tik atostogaujate ir dar tęsis tos atostogos, nes kaip žinia, rūpjūtis vis tiek toks lengvesnis, paprastesnis ir daugiau poilsio metas. Ir visai nesvarbu, kam nusitikinėjate, ar tęsti poilsį, ar kaip tik ruošiatės į darbus, būkit ir toliau drauge su Radio Centru. Nu, visai netrukus Paulina ir Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kelkimės į tolimą praeitį, ne 27 metus. Klausysime dainų tų metų 32 savaitę, pelniusi 3 aukščiausias vietas Radio Centro reitinge LT Top 20. Šis reitingas buvo svarbiausias lietuviškos muzikos lyderių barometras, taigi topo archyvai tikras lietuviškos muzikos istorijos lobynas. Beveik prieš 30 mečius, 1999-aisiais, trečią vietą po 7 savaičių tope pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Aukščiau už jas, aukščiausiai tą savaitę šokė skempai. Iš 7 vietos pasiekė 2 su daina Remember. Čia versija su daug styginių. Ir numeris 1 pozicija išlaikė daina skelbta lyderė visą mėnesį. Etrija Andriaus Mamontovo nesenstantis hitas Mono arba Stereo iš 1999.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jums suteiksime net 50%.

0: Esu tikrai ne kartą kalbėjęs su žmonėmis, kurie sako, kai ateina savaitgalis, tokio jaučiu prievalio kažką tokio nuveikti. Bet aš manau, nebūtina. Galbūt užtenka tiesiog išeiti pasivaikščioti, galima tiesiog ilsėtis namuose. Na, bet jeigu esate aktyvistas, galima prisiplanuoti tiek planų, kad tik spėk veikti. Tai nesvarbu, ką veikiate, nesvarbu, kokie jūsų planai reikalai likusiai šiai sekmadienio dienai. Man tiesiog džiugu, kad ir toliau esate drauge su mumis.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas. Skamba gerai.

Graži lietuviška vasara tęsiasi ir dabar metas pakalbėti apie orus. Na, apie juos kiek sudėtinga kalbėti, nes čia žiūrėk šviečia saulė, žiūrėk už kampo jau lyja. Bet jeigu viskas pagal planą, kurį yra sudėlioja mūsų sinoptikai, tai šiandien to lietaus turėtumėm nesulaukti, o šyla iki 21-26 laipsnių. Kitos savaitės pradžioj bus dar karščiau, dar šilčiau, pirmadienį šyla iki 24-29, tiesa gali sugrįžti ir trumpalaikis lietus. O jeigu šiltesnio oro baiminatės, tai nuo antradienio turėtų įsivyrauti kiek gaivesni orai. Žodžiu, tobulas balansas.

Mano vienas mėgiamiausių posakių, kad gerai gali dirbti tik tas, kas moka gerai ilsėtis. Tai būtent polisį jūs jau nuo pirmadienio galėsite laimėti pas mus čia radio centre. Jau dabar sužinokit daugiau ir registruokitės užsukus irc.lt.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos. Lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tadai, matau prieš savo akis jūsų registruotą kvitą 40 eurų skirtų kurui. Ir iš karto noriu, aišku, pasveikinti jūs su žinia, kad mes jūsų kurui išlaidas padengsime. Ir, žinoma, labai noriu paprašyti, Tadai, papasakokite, kokiu tikslu tą kurą pylėt.
3: Tai pirmiausia, kadangi su žmona laukiamės pirmagimės ir turi žmona bet kurią akimirką gimdyt gali pradėti, tai vat pirmiausia tuo tikslu ir pylėsiu kurą. Kad nereiktų pakeliui, kaip sakant, į gimdymą namus ir degalinės tuos.
2: Tai geriau, tai kuri čia, kad kokia šiaip data jau jums yra numatyta?
3: Šiaip jau buvo prieš porą dienų. Tai jau kaip ir vėluojam, tai žinot, tai jau tokia laukina, kaip sakant, visą laiką.
2: Taip, tai jau tikrai, bet kada. O, dieve, kaip faino, tai būsit naujas tėtis iškeptas, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Tai jau labai laukia, turbūt dukrytę sakėt, ar ne bus?
3: Taip, dukrytė.
2: O, tai jau viskas paruošta, kambariukas paruoštas, belieka tik tai naujai gyvybei į namus atkeliauti.
3: Tikrai taip.
4: Nežinau, kur jūs šiandieną keliaujate, ar keliausite rytoj, svarbiausia, užsipylus degalų, pasiimt kvitą ir jį registruoti rc.lt. Žaidimas pilate jūs mokame mes tęsis ir kitą savaitę, o jeigu dar sulauksit mūsų skambučio, tai ir išgirsit tas gerąsias žinias, kad jūsų patirtos išlaidos už degalus yra apmokamos. Gerų savaitgalio ar artėjančios savaitės kelionių visiems, keliaukit ir toliau draugės su radio centru, tačiau jau su jumis aš atsisveikinu, bet rytoj vėl susigirdėsim. Tad iki greit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę, Minską ragina Lietuva. Tai sakoma užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kuris paskelbtas baltarusiams minint vadinamųjų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų šeštąsias metines. Anot ministerijos Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje būtų patraukti atsakomybėn. Be kita, ko Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinė visuomenė, nepriklausoma žiniasklaida, žmogaus teisių gynėjus ir demokratinės jėgas vadovaujamas Svetlanos Cichanouskajos. Vilniuje šiandien vyksta protestų kilusių 2020 metų rugpjūčio 9 metinėms skirti renginiai Baltarusių orumo diena. Šiuo metu prie Baltarusijos ambasados turėtų būti surengta tylos minutė, vėliau vyks atviro mikrofono renginys. Dengusių alpinistų, Lietuvos piliečių ir dviejų baltarusių gelbėjimo operacija vyksta Kirgizijos kalnuose. Šio šalies nepaprastųjų situacijų ministerija skelbė, kad gelbėtojai 6 km aukštyje aptiko tuščią palapinę, priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošos ryties kalnuose po to, kai įkopė į Karumdų viršūnę. Su alpinistais ryšys nutrūko antradienį, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Miško gėrybių sezonas, nors ir vėluodamas, bet ką tik prasidėjęs, rodo, kad ir vasarinių ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, teigia supirkimo įmonių atstovai. Anot jų, lietaus užtenka pakankamai šiltą ir dieną ir naktį, visgi verslininkai nebe pirmus metus stebi, kad rinka traukiasi, mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų. Kauno derbyje Lietuvos futbolo top lygos čempionate savo pranašumą įrodė Kauno Žalgiris. Čempionai 7 pozicijoje besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman ekipą nugalėjo 2-0 ir sugrįžo į pirmą turnyro lentelės vietą. Kauno Žalgiris 2 taškais lenkia rungtynėmis daugiau žaidusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri rytoj susitiks su Panevėžio futbolininkais, o šiandien žais Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, rytoj dieną vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 26 laipsnius šilumos.

0: Girdi? Tai džiaugsmiu, kai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk. Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Jūs šviečia ir lietuvišką.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Šį savaitgalį per

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34 procentai respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kitoko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklamą. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: įjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
9: Dar vienas seniai girdėtas hitas skamba gerai.

0: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Африка.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Kas mes esam?
4: Radio centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.